0: Chetuino walele chocha mwofisi ye umra ya Agosti. Tugenda kuberanga tusulogende maka mwezi kwa mnana. Na kuzomwezi nga bini musambu. Kwewe neyali ya kato kuberanga utamla kwa ni mzata. Yango berenga wewa andisa wali kuofisi ya fe. Pandanga umra ya Agosti ya umra semba yo kubeyala isi. Yango berenga utamla kwa nawe. Atengo tambla mumbere ya first class. Ugenda kuberanga usulangu mumbere ya first class. Sijia kugama ndo sula kumpi ni haramu. Wabula njia kugama ndo sula maharamu. Kubanga waganda wanga wote ni mwagendo kusula. Haramu imizinda rujo nabaji kwenye kitinga muli. Five stato inachogenda kubeda anga atofuru mewelu kubeda ango nonya. Necho na ana tambla na femwezi kwa Desemba. Na umra weri jangwe berenga we wandisa. Ana tambla na femwezi kwa Ramallani. Jangwe wandisa mumra ya Ramallani. Ate chenja ulu mikwano jange. Njaga lukubate geza ndihija yomako kujia. Biri ya biri mumusambu wanange ya maze dokonko na kubela nge kuna kubwa kodi ya maze dokonko na hija ya tandi seda era government ya Saudi Arabia amateka kia tuwade katibuli muntu watigende maka tandi kubela nge sasula sente paga lukutuka mwezo kukumi na ugumu mabuli mulama za agende maka amazo kubela nge kusente zimtu wala sasula kechitundu ato kugendo kubela nge tuka mwezo kukumi na biringe mna kuzo mwezo abiri kumina ya mwezo kukumina hivi ninge na kuzo mweza habili pili mtu ngo kakasanti sente zikutuwale maka mazo kuwela ngo sasulera ziwedeyo katuwa tupa kubidi za mikwano jange habana atambla ni mzata ndahada za ni mzata tours and travel timu anguwe waliku makai shopping center echisenge namba asatu munana uberenga mtuwe gatako tuberenga tambla kufena ayagalo kuwela nga tunonya kukusimu esimu za fiziru msambu zere mu asatu muenda atanu mwimu atanu mbili uba zero msambu zero nya abiri mwenye atanu mbili atanu uwa zero msambu tanu bili anana mutanu msambu msatu jambo berenga uwe wandiso gendo kule kuhija uwe gendo kuberenga ukula kumra wetu tumikwano jange kiliza tuberenga tutandikira au neturi ya fede tuzo kuberenga tusumululu walero atujuka nyoku manyaga Allah jalla jalalu wa gechitibwa mikwano jange abampuliriza Allah wala tegeza mkurani ya tuganti walillahi l-asmaul husina faduuhu biha baganda wanga Allah ya tuganti ya ina manya marunji na gamba manya gaga marunji faduuhu biha munga kudhi singa mumu sabaa wadharu alladhina yulhiduna fi asmaihi sayujizawuna makamu ya madun mulikaba wabagiza kukuberanga amanya ga Allah jalla jalalu waga fusa fusa sayujizawuna makamu ya madun bagenda kusasule mperuwa yeche chukogere chivali bakula mkwano jange Allah jalla jalalu haina amanya marunji amanya ga marunji ga tukubiriza butuba tusabu kusaba kwa fugwenja ulo tuberenga tuga koze saa tuberenga tuga sabisa mubienka kasobu runji ntinze nawe nomula lampuliriza ayinobu etavu kusaba Allah jalla jalaluhu nebanga lyo na tubadete tumanyinti amanya ga Allah umuntu gwe ino kubelango koze sano belango saba Allah jalla jalaluhu kumalile chizibu cho ate nebizibu tuba nebizibu ebye njawulo na amanya ga Allah jalla jalaluhu manji ekitegeza nti bulirinya line chizibu cheli subolo kubelanga likwatako nechibelanga chizibu echo chimulunguka ngabe tugenda okutandika musomo gwa fulwa lero mikwano jangu kubelango tegedde okutegezi babyame biri mu manya ga Allah jalla jalaluhu no manya ne nkoze sajiba inzo kubelanga bakoze mu amanya ga Allah oba yongedde tafali dene ku dini yo Allah jalla jalaluhu yaba kutaddeko kubanga yagamba okitibwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama na tuganti mayuridi billa mayuridi billa khaira omuntu yenna Allah jalla jalaluhu wabanga akwagazize kirungi Allah nga yagadde okutebesa ekirungi yufaqihuhu fi dini Allah kukenkula mu dini noberanga okenkuka mu nsonga ze dini ezenjawulo olwalira abo Luganda njagala tuberenga tukenkuka mumanya ga Allah gatwali tuuliddeko na manya ga Allah gatutawulirangako kubanga obwongo bwaffe bwinza okutuberanga butulowozesa nti amanya ga Allah ge manya ekyenda mu omwenda getumanya olwaleero getutera okubeeranga tusomesa abaana baffe ge bakwata mikwano gyange abampuliriza amanya ga Allah jalla jalaluhu tegali kyenda mu omwenda gokka kubanga owekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yatusomeseddwa gye yasama gye yasomanga n'agamba yasanga omusajja ng'asaba namugamba nti nabbi sallallahu alaihi wasallama n'asaba naga nti mukama wange Allah nkusaba likulli ismin sammaita bihi nafsaka nkusaba na buli linnya lyonna lyewetuuma au anzaltahu fi kitabika oba erinnya nga waliteeka mu kitabo ky'okurani au staatharta bihi fi ilmi lghaibi indaka oba erinnya lyewerekereza kitegeeza nti waliwo amannya Allah geyetuuma getumanyi waliwo amannya ga Allah jalla jalaluhu agali mu Qur'ani nga ne mugana ishenda mu mwenda tegali mu waluna manyaga Allah jalla jalaluhu nga yagerekereza nga Allah yagamanyi gukka yeka kitegeza nti amanyaga Allah manji gogenda okulira ko lwalero gota uniranga ko ogenda kubanga ufune ebyame ebyenjawulo ebiri manyaga Allah agu lwakite tutandikirawo manyaga Allah tulaberi nya kulinya na linye chiche litegeza paka tujagenda kutambula no musomo guno paka tunagusa amanya tunabati sobo dokubera nga tuka ko abuluganda erinye lienja nga tuwele nga tutandikira ko lwalero erinye limanyigidwa nga Allah oba al ilahu nerinya Allah bannange kyonna kitegeeza kimu kitegeeza asinzibwa erinye eryo Allah ogenda okunoonya mukyenda mu omwenda ganagawandiko mu bitabo abaana baffe ge bakwata mu masomero lyote lirimu naye nga terimanyikiddwa nti erinnya lya Allah erisooka oba lyayitibwa nalyo mikwano gyange inna usulul asmaul husna okumanya amanya ga Allah ga marungi allati tajmau fi dalalatiha maani sa'iril asmaillahi thalatha oyagala okumanya amanya ga Allah gonna amanya ga Allah gonna agayogerwako mu Qur'ani n'agatayogerwako Allah ge yerekereza nega yatubulira gonna gakunganira mu manya gana asatu asatu gano ge gagenda okuzimbibwako amanya gonna gasigadde erinnya erisooka ye Allah erinnya Allah kitegeeza asinzibwa amanya gonna agagwe wansi w'okubeera nga Allah asinzibwa gonna gawaggwa wansi w'erinnya libaita Allah erinnya eryokubiri arrabbu rabbu kitegeeza omulabirizi atulabiridde ya Allah ye omulabirizi waffe Allah omulezi waffe Allah kitegeeza nti amanya gonna agagwa mutulubali okubeera nga Allah mulabirizi waffe okubanga Allah emulezi waffe gonna gagwa wansi w'erinnya libaita rabbu erinnya eryokusatu baliita rrahman arrahman kitegeeza Allah omusaasizi kitegeeza Allah omubikkirizi kitegeeza nti amanya ga Allah gonna agagwa wansi w'okubikkirira agagwa wansi w'okusaasirwa gonna gagwa warrahmani sensonga lwaki baga nti amanya gano asatu gwate mugategeke nnyo essira mugategeere nnyo amalala gonna gagenda kutambulira kugana amanya asatu tugambye erinnya erisooka lyerinnya Allah erinnya eryokubiri lyerinnya rabbu erinnya eryokusatu lyerinnya rrahmani fahadhi lasmau thalatha amanya aga asatu getwogeddeko tantadhimu fi dalalatiha jamii asmaullah amanya ga Allah gonna gasigadde gagwa wansi w'amanya ago wa asmaullahu taala alaiha واسماء الله تدور عليه وترجى اليها قلنا من يقع الله جل جلاله قد امر لكم من يقع ستو الله الرب الرحمن فاسم الله قولي لهم يا الله لتجيز اجي متضمن لصفات الالوهيه زي زي دي دي دقا الله وبوكسينز وقوى الله واسم رب Ateri nya rabbu undubango ulide mutadhami na sifati lurububia. Yedida kwa kula bidizi wa Allah. Yedida kwa kula kubela anga Allah jalla jalaluhi mkama wafe. Yedida kwa kubela anga Allah jalla jalaluhi wateka kwa kula bidizi we. Yubuku ngani ya musidi nya ribaita rabbu wa ismu rrahman. Ateri nya ribaita rrahman mutadhami na sifati lihsan waljud walbirri. Yedida kwa ingani Allah jalla jalaluhu. Jatu iso burunji. Jatu gabirida. Jatu wikirida. Jatu sasira. Wa maani asma Allah daluru ala hadha. Ata makuruga manya ga Allah gunna. Getugambi amanji. Gata ambulida mubi ingeri yezo satu. Wakati jitama atihadhi na asma thalatha. Ela manya ga satu getugeddeko. Amakuru Allahu. Arrabbu. Arrahman. Gudna ga Allah jalla jalabi ya leta naga kunganya. Fi surat al-Fatiha umu al-Qur'ani. Naga kunganyiza mu surat al-Fatiha. Surat al-Fatiha yu. Yesula jibalita umu al-Qur'ani. Mama wa Qur'ani Allah jalla jalalu jiyareta nga sura yeya ulide terimu Qur'ani wabulanga chochi sumulizo cha Qur'ani kubanga singa bakubuzi soru waliru ne bakugamba nti al-Fatiha elimu juzu chi tewaliseka agenda kugamba nti al-Fatiha elimu juzu gundi wabula al-Fatiha yo sura yeya ulide Allah jalla jalalu jiyareta na jifuranga imamu wa Qur'ani nga imiftahu al-Qur'ani chochi sumulizo cha Qur'ani yetegeza Qur'ani chichi Ibn Qayyim al-Jawza tegeza rahmatu الله عليه ناقام با يعني لا موت مقوانو قانو عليه ينجقلو منيم أن هذه سورة انت سورة يجبالت سورة الفاتحة اجتملت على أمهات المطالب العالية أتم الاجتمال يعني مو يتاقو يوم موتو يونا بيوالبا دي ويتاقا Surat al-Fatiha Allah yabikunganyiza musumu yabiyeta kubibu na yabikunganyiza musule yu watadhamana tuha akbalu tadhamun nebelanga vyo nebele toruleto usimba yu kubuluwe chikechu wa guru fashtamalati ala tarif bil ubudi tabaraka wa ta'ala nebelanga bil ma'abud esule nebelanga itandise nebulangani ma'abudu wa neateke duku belanga asinzi wa tabaraka wa ta'ala yi Allah jalla jalaluhu yatandika nechi gambe yu bithalati asma نريد أن كنا من يعاسط مرج الأسماء الحسنى وصفات الأولياء إليها قتوى قدكو تمن يعاق الله قلنا مرونجي قلنا كمان إذا من يعاق أمن يعاق كان قبضنا مم إرني يا الله إرني يا رب إرني يا الرحمن بنانج أمن يعاق مرج الأسماء الحسنى وصفات الأولياء إليها أمن يعاق الله قلنا مرونجي كمان إذا عاق ومدار عليها إلى قلنا كتامل كمان يعاق وبنية السورة أن آل إلهية والربوبية والرحمة السورة يو إلى بوكسينز وقوى الله إلى بوكبير أنك الله جل جلاله هي ملابد الزوافي إلى بسكبير أنك الله جل جلاله هي مساس الزوافي هي مبكر الزوافي مجيقامب الله جل جلاله ويقامب أنت إياك نعبدو الله بوكو تسينزا mabni ala al-uluhiyya chanchila goku waka tundanti Allah ya inoku welanga asinzi wa biyagamanti iyaka nasta'inu ati Allah goku tisabuku welanga tu yambi waku mwusongu yusonga zafezo na ala rububiyya nechila goku labirizi wa Allah jajetuli wa ala al-hidayati ila suratul mustaqim bisifati rahma ati batubanga tuwaka lukuwelanga tuono nyokuwelanga Allah tulunga miyakukuwe gulokofu na aletechi gamba Allah jalla jalaluhu echa rahma chukuwelanga tusasirwa walhamdulillahi yatadhammanu al-umuri thalatha sura ya alhamdulillah wabechi gamba alhamdulillah chini mwezo ngazi nezo nesta tu fahuwa almahmudu Allah yatendeze wa fil uluhi yatihi mkuwelanga yasinzi wa warububi yatihi nubulabili ziwe warahmatuhu nukusasi سراوي واو اول ما نبدا به من اسماء الله الحسنى بنانغا ممنغا الله غو توغدي ارينيا توغرو كوبيرانغا تانديكانا غوديو كواغو نانكو واداسا توغانتي غي ماكرو واغكوليدا غناغو اسم الله تبارك وتعالى الله توغندا كوتانديكيا كولينيا ليبايتا الله وهو اسم ذكر جماعه من اهل العلم ناتيري نيرو اسم ارينيا ديبوغراندي باي ديبايتا الله ابا مانيا بانجي بايو غران انها اسم الله العظم nibadigama ntijirinya liya Allah al-Azam yirisinga kuna atenga nabi sallallahu alayhi wa sallama yategeza mhadithi ya Buraida buyasangwa musajyanga asaba na agama ntilakadda Allah bi ismihi al-Azam asabi Allah jalla jalaluhu nirinya liye yirisinga manya kuna aladhi idha suila bihi aadha singwa Allah jalla jalaluhu mwumusabi nirinya liyo Allah agenda kuwa chumusabi wa idha duia bihi ajaba nga wawomu kawodi nirinya liyo Allah agenda kuwa kukwa nukula kakati dhakara jamaatu min ahli ilm haba manjibanji bayo gira ntiyelinya Allah anahu ismullahi la'adham ntiyelinya liya Allah jalla jalaluhu yiba gambe dene risinga kuna aladhi idha du'ya bihi ajaba nga Allah singobo mkowo dene rinyeri Allah inokuwe langa kwa nukula wa idha suila bihi aata ilanga Allah singobo inachomusaba noko zisiri nyeri Allah agenda kuchukua walihada ismu khaswaisu وميزات اختص بها بنانغيرين يا الله ليني بنتو يبين جولو الله بيرياه لنبيو بيتوكيندو كويران كتلابا فمن خصائص هذا الاسم مبنتو يبين جولو يبين يا الله أنه أصل الجميع أسماء الله الحسنى تديري كوريرا من يقى الله قلنا إرين يا الله من يقى الله قلنا قلنوم سنجواريو قوابو قدامر لكولين يا الله وسائر الأسماء مضافة إليه أمن يقولنا قسقد قاقين قاقوبر لكوبر زيرين يا الله ويوسف بها إلى الله جل جلاله يتنب ونيرين يا يكا قال الله تعالى يسوع الواجه التقز مقرآن نتقابا ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها تي الله وفاينا من يامرونجي أمن يقال مرونجي فدعوه بها مقاكوزي سي سنغم بيلا ممسوا نتقز مقرآن نبات الله لا إله إلا هو الله لا إله الله لا إله إلا هو كتوند كوينجو كلا كلا نالترين يا الله تواليا سنزي وكجيكو يي له الأسماء الحسنى يا إنا من يامرونجي يا من يرين يا الله يا ليسي إلا نتقز مؤيين دلا نغانت هو الله watu bale serinya Allah murundi ogokusa tu alladhi la ilaha illa huwa yaganti ya Allah wa muasinzibwa oyugwenga kasante wali yasinzibwa illa huwa kujako ye alimul ghaibi ya manyebi ye kwese wa shahada nebilabika huwa rahmanir rahim elahi Allah ye musasiza ino kusasiru kubune bitonde byonna na ilaya ino kusasiru kwenja uru na chidamu na gandu huwa Allah kutuogila kwenye Allah alladhi la ilaha illa hu kutukakasante wali asinzibwa kujja kwenye almalukul kudus alino kufuzo kwenye kumireda atenga mtukufu assalamu almu'min we mirembe Allah jalla jalalu habutikide almuhaymin alaziz aljabbar almutakabir subhanallah amma yushirikun nagandu huwa Allah ye Allah nakum ya welinye Allah alkhaliq albari almusawir Allah mutonziyo ya tetenga nya mchitonde chyo na chiteka mchitonde chyo mchifana nche chirimu lahul asma'ul husna oyu Allah kutuogeddeko aina manya marunji yusabihu lahuma fi samawati wal ardu huwa alazizul hakim ebitonde biri muguru ne munsi gwebitendereza wa huwa alazizul hakim ye Allah muwanguzi wa buli nsonga ate mulamuzi wa buli nsonga yo na mikwano jange linya Allah nelibeeranga manya malala gonna ngagoberere linya lya Allah ويقال الرحمن الرحيم نبقى إلى الله بميت الرحمن الرحيم الخالق الرزاق العزيز الحكيم بميت الخالق ومتونزي الرزاق ومقابلزي العزيز واجتيبا الحكيم وملمزي قلنا من يابو بقانت من أسماء الله قلنا من يقى الله اشتغيزان تقلنا قبرين يا الله تصبلا قبامبا انت الله من أسماء الرحمن انت يرين يا الله لدي من يقى الرحمن وبدي من يقى الرحيم وبدي من يقى عزيزي نجد على نبي الله يفنى ويبتو وبلو قامبا قبامبي انت الرحمن لدي من يقى الله رحيم لدي من يقى الله الخالق لدي من يقى الله اشتغيزان الله we musingi okutuddeka manyaga Allah gonna ekyokubiri enkizo kyeyine erinnyeryo hadha lisimu annaha mustalzimu lijamii maani lasmail husna nti lyerinnya lyo lyokka eri mu manyaga Allah erigatta amakulu agali mu manya gonna agasigadde dalla alaiha biijimaali wa asmail husna tafsira koli lyo lyajja erinnya Allah neribeera nga lifunza amakulu agali mu manyaga Allah gonna agasigadde ekitegeeza nti gone gajja amalala agasigadde tafsiro okwongera okwennyonnyola ko nti waliyo razaki waliyo rahimi waliyo fatahu naye nga gonna gonna gakuŋŋanira mu linnya Allah watubayinu lisifati luluhiya allati hiya sifati ljalal walkamal walazama eri erinnya Allah lyeriraga okusinzibwa kwa Allah oyo Allah weekitiibwa omugumivu fahuwa lisimu alladhi marjia saidu asmai llahi lhusna ilaihi lyerinnya erizimbiddwako amannya ga Allah gonna amalungi wamadaru maaniha alaiha era n'amakulu agali mumannya ga Allah gonna gonna gatambulira ku linnya lyo Allah wa min khaswaisuhu ne mu bintu ebyenjawulo ebiri ku linnya lyo Allah annahu la yasqutu anhu alalf wallamu fi hali nida nti bw'obanga okowoola Allah toyinza kugamba nti alif ne lamu obijjeeko nga bw'obijja ku mannya amalala n'oyugamba kugamba oga nti ya Allah ne alif ne lamu ng'obitaddeko naye nga toyinza kugamba nti ya rahmani obula okugamba nti ya rahmani kitegeeza nti alif ne lamu ng'obijjeeko wa min khaswaisihi era mu bintu ebyenkizo ebiri ku linnya lyo Allah أنه الاسم الذي ذكرت به أمة الأذكار المعثورة أذكار زنا وكونك لك الله جل جلاله وكونك لك أنك منك الدواء وكونك لك أنك تعمل لك لن يا الله فالتحليل يجب لا إله إلا الله toyinza kugamba nti kirimu erinnya eddala okujjaku Allah la ilaha illallah yezikiri esinga zinnaazo n'erinnya lyejjiramu ye Allah wa takbir ne Allahu akbar era erinnya lyejjira ku kigambo takbir okulaga obukulu bw'obunene bwa Allah era erinnya lya Allah liryayogerwa wa tahmid n'ekigambo alhamdulillah alhamdulillah era erinnya Allah liryejjirako wa tasbihi ne subhanallah ne subhanallah era erinnya Allah liryejjirako walhawqala نلا حول ولا قوة إلا بالله إليني الله ليجركو والحسبنا نحسبي الله حسبي الله ونعم الوكيل إليني الله ليجركو والاسترجاع استرجاع إن لله وإن إليه راجعون إليني الله جل جلاله ليجركو والبسملة نبوبو قامت بسم الله إليني الله ليجركو اشتغيزان كيبين بيكروبيون نام
1: yajira kuri nya Allah sosiri nya mumanya malala wa gairiha minal adhkari al muktarna bihada al ismi na adhkari ndala eze nya ulo eza jazinaka kwa teneri nya liyo Allah gairi munfaka anuhu ngeri nya Allah tenisula kuwele angalipa kwa adhkari yezo faidha kabbala al muslim wa muslimu kwa angalita takbira dhakara ismullah ayogira nya liya Allah wa idha hamida wabata seze ukwebaza dhakarahu ilaga anti alhamdulillah wa idha halala wabaga ambi kugamanti njogere la ilaha illallah dhakarahu liyerinya liyayogera wa hakada fi amati aladhkar na adhkari ndalezi sigade tuweza kuleta adhkari dhikiri yuna ukuja kongo yogede kulinya ilibaita Allah wa min khaswa isihi ilamu bintuwe bianja ulebele kulinya liyo Allah anahu akthar asma Allah husna liyerinya liya Allah liyasingu kubele anga liyogeru wa ورد في القرآن الكريم ورودا في القرآن الكريم الياسين قو كجم القرآن يجتيوا فقد ورد هذا الاسم في القرآن أكثر من 2200 مرة يمنون يجسوك منكم بني مهببري نغا الله يبقى وقز كرين يا الله وهذا ما لم يكن اسم آخر يجتجار كرين يا الله الدلال ينا وقد افتتح الله جل وعلا به 33 آية يرين يا الله يتعني كان اليوم آية زورية دل 33 آية مكم ياسك من ساتو نستان كان يرين يا الله وقد عدد العلامة ابن قيم 10 خصائص لفظية لهذا الاسم ابن قيم الجوزي يا يوكد يبينتو 10 يبيني كمي يبين جولو يبينتو يبين لفظية يوكدوا نينغا بيارين يا الله ثم قال ويمال ابن قيم الجوزي ناقابا وأما خصائصه المعنوية na yata ama kuruwa genja ulu bandanga jara mga kuwate mruunji agari kulinyeryo Allah fakadi kala fiha alamu lkhalki bihi sallallahu alayhi wa sallama nabi sallallahu alayhi wa sallama ya yogena ama kuru ibn qaymi ya tegeza atuganti ama kuru agari mulinyeryo alienja ulu النبي صلى الله عليه وسلم يجيني يقوغيرا ناقانت لا أصي الثناء عليك تي الله سين زكوير أنغا سيكو تندرزا أنت كما أثنيت على نفسك نغبو وير تندرزا اشتغيزا أنت الله يتندرزا نيري نييو وكيف تفسي خصائصه اسما مسماه كما كل كمال على الإطلاق وكل مده وكل حمد وكل ثناء تويز كبير انغو تند الله نوبل انغا توكوسيكوتسيزر مولينييو في مده غوبان الله مسازو موانا وكل حمد وكمتندزا وكل ثناء وكموغيراكو وكل مجد وكوجيشتي وجه الله وكل جلال وكبير انغو متوانت وواغولو وكل كرم نبري كغابا كنا وكل عزه نبريشتي وجهنا وكل جمال نبريشتي وكلوني جنا وينو كبير انغو يوغيراكو الله وكل خير وإحسان نبرجتشون نجرون جتشون نا وجودا نغويرشريم برا وفضل فلهما منه جون نبينا الله جل جلاله يبرون جي بيا بقبا فما ذكر هذا الاسم ابن قيم الجوزة تقامبا تيرين يريو الله تيرين ويروغيرا ويروغيروا في القليل ويوغن دوك جنتونغا جتونو إلا كثره الله جيين جوزا لا إله إلا الله يقول نجان جغلا مريزي في القليل ووالي وقد نكوشين تونغا جتونو إلا كثاره الله جل جلاله وشين جوزا ولا عند الخوف بقام بي ابن خيم الجوزي أتو قامت ولا عند الخوف توينا ووالي وقد نقول ممبلا يوقيا كتيا إلا أزاله وكتياكو الله كتيا وكتياكو ولا عند الكربي توينا ووالي وقد نقول ممبلا يابزبو إلا كشفه وكتياكو الله كتيا مبزبوه كسو يقرأ كلين يا الله ولا عند الهم تولينا ولي وقال لهم ولي منكو وغمنا نيك إلا فرجه وكجك النكو ينيك الله جل جلاله وكجك ولا عند الضيق إلا تولينا ولي وقال لهم ولي منبلا يا عزبو إلا وسعه وكجك الله جل جلاله وكوزيزا وزبو ولي منه بفامو ولا تعلق به ولا تعلق به الضعيف إلو نفتينا ولي يليه كتكولي نيريو إلا أفاده إلا أفاده قوة وكجك الله مفلوة amani wala dalil twali munyomo fi yali yogederi nyeryo illa ana lahu izza okujja ko Allah agenda kumwechitiwa wala faqir twali mwavu yali yogederi nyeryo nali beranga kula Allah nerinya Allah illa su'a suara ganiya okujja kafukira wo mugagga wala mustawhish Tewali ayogera nga ali mu kiwubaalo illa anasahu kujjako Allah ekiwubaalo ekyakimujjako wala maghlub tewali ayita Allah n'erinnya lya Allah maghlubu nga ali mu mbeera yakuwangulwa illa ayadahu wanasarahu okujjako Allah muwejje n'abeera ng'amutaasa wala mutarra tewali ayita Allah linnya akusa linnya Allah ng'atuuse ku kisenge illa kashafa dhurrahu okujjako obuzibu bwamutuusiza ku kisenge Allah jalla jalalu wa bumujjamu wala sharida illa awahu tewali ayogera linnya Allah ngali mukubunda bunda illa awahu kujjaku Allah mubudamya fahuwa alisma alladhi tukshafu bihi alqurubati banange linnya Allah tulikose nyo yelinnya ijjo omuntu mubuzibu watustanzal bihi albarakati wadda'awati yelinnya Allah jalla jalaluhu yasinzira ko okusa baraka emikisa wadda'awati n'okwanukula edduwa zaffe watukalu bihi alatharati n'okubeeranga atujja mu buzibu obw'enjawulo watustadfa bihi sayiati n'atujja mu mbeera embije tulimu watustajlabu bihi alhasanati netufuna ebintu ebirungi singa obukozesa obukozesa kukozesa erinnya Allah yesunga lwaki mbagambye nga ntandika nti man yuridillahu bihi khaira Allah babanga akwagasiza ekirungi okutebesa ekirungi yufaqihu fi ddiini Allah akukenkula mu ddiini olwaleero kino tubadde tetukimanyi nti erinnya Allah tidini mwa makuru aga genjawulo wa amma mana hadha alism fa asluhu bananga amakuru geri nyaryo amakuru galyo genyini lifa mu kigambo al ilahu ilahu kitegeza sinzibwa wa huwa bimana al ma'bud kitegeza sinzibwa al ilahu ismin asma illahi al husna linnya umanyaga Allah marunji warada fil Qur'an al karim yesu ngalwachi Allah jalla jalalu kigambo ilahu yachogera mu Qur'an yachitiba na gaba nti wa ilahukum ilahu wahid gumusinza musinza wa mwaliomu la ilaha illa huwa arrahmanur rahim tawali mulala sinzibwa okujjako ye arrahmanur rahim ya inokusasira okubuna n'okusasira okwenjawulo n'agamba mu aya endala n'agantu wa maumiru illa liyabudu ilahan wahid abantu sibalagirangako okujjako basinze oyo asinzibwa omu la ilaha illa hu wengakasani tewali asinzibwa okujjako ye subhanahu amma yushirikun yayawukana Allah jalla jalalu ku bimugatti bwako n'ategeeza mu aya endala kul innama yuha ilayya bagambe Muhammad nti nfuna obubaka annama ilahukum ilahu wahid nti omusinzibwa wamugumina okusinza ilahun wahida aliomu yekaya ino okusinzibwa fahal antum muslimun tabangirwa iti musilamu ka hadha wa in ajma wa ahsanu ma kila fi ma'na Allah atea makuru wa marunji agasingu okwogera kulinnya Allah ma waradan ibn Abbas radiyallahu anhu ge makuru ibn Abbas gategeza رضي الله عنه الله مسيمه انه قال ابن عباس اغامبا الله ان الله لتجد ذو الالوهيه والعبوديه على خلقه اجمعين اي نوكبيلانغا سينزبوا اي نوكبيلانغا بتوند بيونا بمكيريزامو حتى ابن جرير باتو يوغيدا تشغامبيتشو فقد جمع رضي الله عنه في هذه التفسير بين امرين يغتم تفسير ابن بكرو اي ابن بيبيليا الكرو الوصف المتعلق بالله اجتند يجري الله من هذا الاسم القريم كل نيري يجتيوا وهو الالوهيه اكو كسينزبوا التي هي وصف الدل عليها لفظ الله okwagira mu kigambo ekitibwa Allah kama dalla ala alilmi erinyiro nidirango okubeera ng'okumanya kwa Allah okwenjawulo alladhi huwa wasfuhu lafdhu alalim Allah jalla jalaluhu yeetera nti alimu mumanyi wakama dalla ala alizza erinya Allah nidirango ekitibwa alladhi huwa wasfuhu lafdhu alazizi ekyagira mu kitende ekibaita azizi nga mutujja okulaba mu maaso wakadalla ala alhikima alinya Allah nidiraga makuru amageza go waguru allati wasafahu lafdhu alhakim ejajina mchitendo hakimu ngabo tujjo kulaba wakama dalla ala arrahma alinya Allah nidiraga kusasira kwa Allah allati hiya wasafahu lafdhu arrahimi okwajina mchitendo chibaita arrahimu wa ghayruha min asma adalla ala ma qama bidhati min almadlul sifatihi na makuru amalala gunna agegatira mulinya lyo Allah fakagamba fakadhalika huwa Allah yesonga lwachi ya Allah huwa dhul uluhiyya ya inoku sinzi wa waluluhia lati hiya wasfu hiya alwasfu alazim banangu kusinzi wa kwa Allah chachitende chamani aladhi istahaka ya kuna bihi ilaha ngakwe chachimu kwanzo kwe ranga ya sinzi wa bani istahaka Allah yushiriku filhada alwasfu alazim mushariku chachitendo cho kusinzi wa inoku wanga tainachi mwegata kucho na mubitendo ye biwaji himna lujuhi mungeri mungeri yoneyo kusinzi wa wa auswafu uluhia evitendo vyo kwe ranga Allah jalla jalalu asinzi wa hiya jamii auswafu kamal evitendo evijufu wa auswafu jalalu wal adhama wal jamal evitendo evirunji ebya Allah evila kwa kukulmivu wa Allah evila kwa kukulmivu wa Allah wa auswafu rahma wal birru wal karam wal imtinan evila kwa kukulmivu wa Allah kukulmivu Allah msasizi evila kanti Allah mgabi evila kanti Allah ya inu kwe ranga asinzi wa fa inna hadhi sifati ebitende byo twogedde kubyo nami kwano jange hiya lati yastahiku ayu awiduhu wa yubadu li ajliha yensonga lwachi Allah take doku beranga sinziba fa yuawilu li annahu lahu awsafun adhamu wal kibriya na Allah asinziba fa asinziba kubanga ina awsafu al adhamu wal kibriya Allah yamkuru mifu Allah yamwekuza wa yuallihu li annahu al mutafarru bil qayyumiyya wal rububiyya kubanga yeyimiriza oyeka yamulabirizi al malik wa sultan wa mufuza ino kufuza kwa nkomerede wa yuallihu li annahu al mutafarru bil rahma kubanga ya ino kusasro kwa njawlo wa inswali ni'ma al dhahira wal batina ila jamii al khalqihi ya tusake biyengira al dhahira ebila bikako wal batina nebitala bika na bitusa ila khalqihi eriye bitonde byo na wa yuallihu ateke doku belanga asinziwa li annahu al muhitu bi kulli shay'i kwanga Allah ya yetu lode uli chinducho nachi daba ilma chimanyi wa hakama ya chidamula wa hikima ya chitegera wa ihsana uli chinunji chonache tufu na chivajari wa rahma no kusasirwa uli chitonde chisasirwa kuwa Allah wa kadera na chisera Allah chichigera chiri wa kubanga Allah wa izze chitiwa chichirina chichirina kubanga Allah wa kahara no kuchikaka chikaki wa Allah ya chikaka wa yuallihu ila Allah afuki wa katonda li annahu limutafaridu bilgina kubanga ye mugagga ayinu mugagga almutlaka tamma mugagga utakwa wo min jamii ilwujuhi mungerizo na mugagga wa ulichitu kama anna masuwahu muftakiru ilaihi ebitonde vyo nevis gade muftakiru ilaihi biavu jari ala dawa min jamii ilwujuhi ebanga liyo na biavu mungerizo na muftakiru ilaihi fi ijadi wa tadibirihi tabine gari jabinza kweta andika wo wako kwete tenka njizobu lamu muftakiru ilaihi fi imdida fi imdidadihi wa rizqihi tabina nga jebi inza kuwela nga biega bidira muftakira ilahi fi hajati kulliha ebitonde byonna byabwe eri maso ga Allah kubyeta go byabyo byonna bika kasanti amazwe byeta go byabyo Allah muftakira ilahi fi arif al azam al hajati wa shaddu darurati byeta byabyo maso ga Allah kubingereza byezenjawulo wa hiya iftiqari ila ibadatihi wahdahu wa ta'awuluhi wa ta'alluhi lahu wahdahu eda bitonde binabiraga ntibyaru masoga Allah ya inoku sinzibwa yeka wahdahu yeka fal uluhiyya tatadhamman jami'u al asma'u al husna banangu kusinzibwa kwa Allah kukunganya manyaga Allah gonna marunji wa sifati al uliya ne bitendo byo ne birunji ekyo kubiri al wasfu al muta'alliq bil abdi min hadha al ism ekitende bitende kwatakana no muddu kumuddu gwenzi nawe kuri nyeri Allah wa huwa al ubudiyya eri nyeri kakasanti tuli baddu fal ibadu ya'budunahu wa yu'allihunahu abaddu bamusinza Allah ne bamwaula ngabu yagama ntakala Allah ta'ala yatugetegeza mu Qur'ani na gandu wa huwa alladhi fi samai ilahu wa fil ardi ilahu yo yasinzi wa mguru yakatoye Allah wa fil ardi ilahu ne musi yasinzi wa ya Allah ahlu sama abantu abali mguru abetonde abili mguru wa ahlu al-ardi ne bitonde abili munsi taw aw wa karha nebi ngabya byagala te byagala yuallihu bimusinza alkullu khadi'una li'azamatihi byon nabil wasu wa matekage munqaduna li'iradatihi allah cha yagala bibe chebiba wa mashi atihi bwetu Allah jasala wajib chibiwere chebibira anuna li izzati wa kayyumiyatihi biyo nabi agale chitibwa cha Allah na ukuimirizi wa ukwa Allah wa ibadu rahman na badduwa Allah wakantu badduwa Allah yuallihuna huwa yaabduna hu bamsin zaddane wa mwawulanti Allah liyumu wa yabduluna lahu makdurihim wa usawazi wa abu nababu wayo min taaluhi lkalbi wa ruhi ukubela nga bamsin za mutima kwawe na bamsin za mwoyo kwawe wal kawli nebi kambibogela nga biya kumusin za wal fili nebi kula wakula nga biya kumusin biya kumusin za bihasbe makamatihim wa maratibihim ukusinzila mumbele jitonde jibirimu wakad jama Allahu hadhi ilma'alaini fi iddat mawadhi minal Qur'an ama kuru waga abihi gwenna Allah jalla jalalu ya kakute etamu Qur'ani ama kuru waga waga tuwa gendeko ama kuru waga mutaalliku billahi fi hadha al-ismu al-karim ama kuru waga mbuyinza kwa Allah mulinye yedhiyechitiwa na ama kuru waga kusaidi ya feyabadu mulinye yedhiyechitiwa Allah jalla jalalu ya kukunganya mkur'ani yedhiyechitiwa mwifabili wa manganaga anga innani ala Allah yeka kasa konti nze nze Allah nze sinzibwa la ilaha illa ana tawali mulala katonda linza kubera nga sinzibwa kujja konze naga ntfa abuduni kala abantu mubelenga musinza wa aqimu salati li dhikri mubelenga musaro banga musaba li dhikri olukubera nga munjukidde nti nze Allah nze sinzibwa wa amma wa na'am aida na gamba tuwa ma arsalna min qablika min rasuli muhammad tutumanga yemo bakayenna ngorubere bwe oruberebere yowo nga tonna bakujja illa nuhi ilayhi okujja kuri mubakayenna twamutegezanga annahu la ilaha illa ana fa'budun natumtegeza nti wali yesinziwa illa ana okujja konze nze nyino okusinziwa Allah fa'buduni musinze nategeza ne mu aye ndala naga nti fa'buduhu wastabiru li ibadatihi abantu musinze Allah wastabiru li ibadati hati mubere bakumikiriza mukumusinza hal ta'lamu lahu hal ta'lamu lahu samia omanyo katonzo mulala tali ye kitegeza nti yali nokusinziwa mukwano jange mikwano jange bebitibwa erinya Allah no unene bwalyo no okulu bwalyo Allah jalla jalaluhu watu wali tuwadde tubadde tetulimanyi kitiwa kikirimu ebintu bingi amanya gatugenda gazula tetugamanyi bya mabigalimu okujja konga Allah bitulazi ekyo tekisokedde kumanyago nabi Musa alayhi salamu njagala kubategeeza nga ndi kunje goyego zokubanga ndi kumbi kumaliza programu yange iyo no yolwalero Musa alayhi salamu yamali banga dene nga ino mugo gwe kifana nchenjawe kubajira yoku mugo kwa Musa nga ino mugo agukute yo mugo kwa mainti akulundi sambuzi gumugu yamba kono kuwela nga kukubisi emisota java sanze kutani no kukosi sebi ntuwe bidala nga tama inti akute chobu gaga nyoru naku ya sinka na mkama we Allah Allah ya mguza ntuwa matili kabia minika ya Musa Musa mkono kwa kutechi mkono kwa wadio chichichi okute Musa agendo kwete kerezanga chia kute akute mugo yategeza mkama we Allah na mganti mkama wange Allah hiya aswaya nkute mugo kwange omugo kuna kwa nkute kunyamba tawakkau aleha ngwesigama singamba njagala okwesigama sikyekyokka wa ahushu biha ala ghanami bwembanga njagala nunde mbuzi zange we nundi sembuzi zange wali yafiha ma'arib al-ukhra nkozesa n'ebintu byange birala Allah mula kanti shokute simugonga mige jawri jo ya mugamba nti alqiha ya Musa omugo kuteka wansi Musa Musa agenda okuteka omugo wansi fa idha hiya hayat tas'a wava mumu soto wanga kutambula Musa nategera nti kyabadde akutte si mugo mugo wabula kulimu ekintu ekirala mikwano gyange omugo ogwo Musa bwe yali akutte ke kabonero akadene ke yagenda kwa Farauna akachallenge nga Farauna olukyalenge ngulu okwe nga lwekika ekyowaggulu kubanga bwe yateeka wansi ne guddamu ne gufuuka omusota Farauna agamba nti anatisatisa lino ddogo ne basajja be ne bakuŋŋaanya abalogo omugo gwe gumu ogwo gwe gwawangula abalogo ba Farauna ne babeeranga bakharu sujjada bavunama wansi ne bayogera ebigambo ne bagamba nti amanna bi rabbi Musa wa Haruna tukkiriza Katonda wa Musa ne Haruna mugo buggo omugo gwe gumu ogwo Musa gwe yakuba ku nnyanja ennyanja nejjamu amakubo 12 Farauna n'abeeranga azikirira mu nnyanja eyo kuwa mkwa kukubia kunyanja enyanja nenye mama kuwa naroza ati makubo gawri jo Musa alitamanyi ukurubu ni mkwa yenga amanyi mkwa kutee nawe mukwano gwange nkugamba ntulijjo oyina amannya ga Allah nga ogakwata abaana bamwe bagakwata ku masomero bagakwata era bulijjo mugakwata muyimba mayimbe nga kitontome muliyimba mayimbe ne Allah jalla jalaluhu yagateekamu ekyama ekyamaanyi fadu'uhu biha mubeere nga mugakozesa nga mugasabisa amannya ga Allah tetusobola kubeera nga tugamalayo byamba ebiri galimu n'ebintu ebirala bingi bye tulina nga tetumanyi nkozesa gye tulina kubikozesa tolaba nabbi Ayubu alayhi salaamu bwe yalwala ebbanga lye yalwalira emyaka 18 nga batutegeeza naye ng'eddagala erimugenda omujanjaba liri waali naye ng'enkozesa yaalyo tenaba kugitegeera Allah jalla jalaluhu yemulaga enkozesa n'amugamba nti olukhudhu birijirika Ayubu 6 ku ttaka birijirika n'ebigere byo n'oba n'okugulu kwo owe yasita ku ttaka wavaawo mazzi nawe mukwano gwange nkutegeeza nti amannya ga Allah bulijjo tomanyi nti kyabugagga kyolina genjagala obeere ng'okozesa erinnya eryokubiri tetugenda okubeera nga tukwatako olwaleero oluvannyuma lw'okuba nga tukozesa erinnya Allah lye mbasabye mubeere nga muli kutegedde lyerinnya rabbu bwe tumaze Allah nagambye nti asatu ago makulu nnyo Allah tulimaliriza Ibnu Qayyim al-Jawziy yagambye ti bw'olisoma ng'oli mwavu ogenda kugaggawala bw'oba oli munafu ogenda kufuna amaanyi bw'oba okakanyiziddwa ogenda kuddamu ofuna oweekitiibwa n'ebirala nga bwe tubyogedde kati erinnya liddidde Allah erinnya rabbu bannanga erinnya rabbu ismun adhimu lillahi jalla waala nalyo linnya ly'amaanyi mu mannya ga Allah takarara wuruduha fi lquran alkarim fi makamati adida nalyo linnya rabbu Allah yalyogera mu qurani mu bifonga bingi wasiyaqati mutanawia era lyejje mu ngeri za njawulo tazidu ala 500 marra lyejje emirundi egisukka 15 nga Allah yeyita rabbu nayogera mu qurani nagamba nti alhamdulillahi rabbil alamin nalyeyita erinnya rabbu nayogera mu aya endala nagamba nti kul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin inna solati bategeeze nti inna solati okusinza kwange okusaba kwange oba okusala kwange ne ibada endala zonna zenkola n'obulamu bwange bwonna ne bwekuba kufa kwange lillahi rabbil alamin byonna mbikola kulwa Allah rabbil alamin omulezi w'ebitonde n'atutegeeza mu aya endala kul agairullahi abghi rabba mumugala nteekewo omulala ataliyo rabbu omulezi wange Allah wahuwa rabbu kulli sheii omulezi wa buli kintu kyonna mikwano gyange erinnya rabbu lyejja mu bifo bingi tetugambye nti wera ebifo 15 ne twagatulabye erinnya rabbu litegeeza ki amakulu ag'omunda ng'ogyeku gali amakulu ge twakwata ag'okubanga rabbu ye mulabirizi waffe erinnya rabbu litegeeza rudhu rububiya ala khalqihi ajmain ye Allah jalla jalaluhu omulabirizi w'ebitonde bye byonna khalka yabutonda wa mulka ate yabifuga watasarufa abikosa kyonna kyaba yagadde watadbira yatetenkanyiza wahuwa min asmai dalla ala jumlati maani la ala maana wahidi lina makulu agawerako so si makulu gamu ibn jarir tabari yategeeza nti erinnya rabbu fi kalamu larab abarabu baba alikozesa mutasarifa ala maani litegezebwa amakulu gano wammanga litegeeza amakulu agasooka asayidu lmutaa omukulembeze ng'agondebwa abantu be bamugondera fafihim yuda rabbu bamuyitanga rabbu singa yabanga mukulembeze ng'abantu be bamugondera bamuyitanga rabbu amakulu ag'okubiri arrajul muslihu omuntu singa omuntu yenna ng'alongoosa wakati b'abantu abawarabbu bamuyitanga rabbu amakulu ag'okusatu almaliku lisheii yuda rabba omuntu yenna ng'alina obufuzi ku kintu bamuyitanga rabbu nannyini kintu bamuyitanga rabbu wakad yatasarafu aida fi wujuhi gairi dhalika baalikozesanga n'amakulu amalala gatali ago gairi annaha taudu ila baadi hadhihi lwujuhu thalatha bannanga amakulu ago gonna nga batugalabye asayidu lmutaa omukulembeze agondebwa kubagondera warajulu lmuslihu n'omuntu alongoosa wakati w'abantu walmaliku lisheii nenanyini kintu byonna byakuŋŋanira ku Allah waffe rabbu waffe farabbuna jalla thanauhu katonda waffe gwe tusinza asayidi alladhi la shabiha lahu ye sayidi ye mukulembeze la shabiha lahu atalina mukulembeze yenna amufaanana wala mathalu fi sudadihi era mukulembeze bwe talina gwoyinza mukubirako kifaananyi walmuslihu amrihi era ye mulongoosa wa nsonga ze khalkihi engeri gye yezitondamu bima asbab alayhi min al-na'ima gotunuli lebyengere ebingi Allah byatu wadde wal malik alladhi la ilaha illa huwa al khaliq wal amir ilaye maliku ye mufuzi gotukakasante wali mulala yenna lahu al khaliq wal amru ya ino mufuzo gwenkomeredde okutondo gwenkomeredde nebiragiro kitegeza nti byonna bwarabu ngabe babikozesanga byonna bikunganira kuri nya rabbu qala ibn al athir rahmatullahi alayhi ibn athir ya gamba tarabbu yutlaqu fi lughati ala al malik wa sayyid wal mudabbir wal murabbi ayo bali kozesanga ku sayyid ku mukulembeze omutetenkanye wabantu alabirira abantu wal qayyum wal ma wal munim ngayeya ateye imirizawo yekate nga agabirira abantu bano erinyero kiri bali kozesanga mu ibn athir nga watugambye bal inna hadha al ism idha afrada tanawala fi dalalati ala sayyid asma allah husna bobango lidese olidese nero lisobola kubera nga ligwera mu amanya ga allah gonaga agasigadde wasifatuhu al ulya nebitende birungi wa fi hadha yaqulu al allama ibn qayyim yasoma wachi ibn qayyim elazze akomye okuli nya rabbu ngabu yayogedde kuli nya allah natugante inna rabbu elinya rabbu inna rabba huwa al qadir kitegeza nti ayino busobozi al khaliq mutunzi al bari mutayatete yakwefana njabuli chintu al musawwiru designer al hayyu mulamu al qayyum wa yimiriza weka al alim mumanyi wa buli chintu chonna As-sami'u awulire nnyo al-basiru alabe nnyo al-musinu al-munimu al-jawadu Allah jalla jalaluhu mulongo sababuli kintu omugabi al-muti agaba al-maniu nokumamma ad-darru an-nafi'u yakosate yagasaba abitonde al-muqaddim al-mu'akhir ya Allah jalla jalaluhu yetandika wate yagenda kusemba yo alladhi yudhillu man yasha oyageza abuza kwaba yagadde wayahdi man yasha nalungamye gwaba yagadde wayusidu mayyasha nafulu omuntu omulungi gwaba yagadde wayushki mayyasha nafulu omubi gwaba yagadde wayuizu mayyasha aweshti woyo gwaba yagadde wayudhillu mayyasha nakakanyo gwaba yagadde ila gairi dhalika mimaani rububiyatihi namakuru amalaka mushigambo rabbu agalako ulabirizibwe allah allati lahu minha ma yastahiqu min al asma' al husna agago wansi wa manya allah jalla jalaluhu malunji yetuma wa dhalika anna man yam'anu an-nadhar fi hadha al ism banango mutu wetegereza linyero erinyero rabbu wa yatamalu fi dalalatihi notegera makuru agali muri nyero rabbu yashhadu yogokakasa qayyum qama bi nafsihi walam yayimiriza wayeka wa qama bihi kullu shay'i atina yimiriza wuli chintu chonna fa huwa qa'im ala kulli nafsi bi khayriha buli chintu chonna chirunchi chechifuna ya chichiwa wa sharri hanechi bi chichituka kera ya chichiwa kadistawa ala arshihi atebenkedde kunna mulonde ye watafarrada bi tadbiri mulkihi atetenka nyo bufuzi bwenga bwa yagala fatadbiru kulluhu bi yadihi okutetenka nyo kwa bufuzi bwenga nakuli mikono kwe wa masiru umulu kulluha ilaihi nevi ntubyo na evi kwa wa musine mguru byo na ya vitetenka njiza famarasi mutadibirati nazilati mine indi hii okutetenka njiza kwe evi ntubyo nengerije vitambula mumusi nazilati mine indi hii kwa na kufajari Allah ala aidi malaika tibil ata wal mani na kuwasazi malaika nazigama ntugundi mumwe ata gundi mumwe wal hafdu wal rafi okusika kanyeno okusitula vyari kola wal ihya wal imata nuulamu allah ya ugaba nokutayatta wa tauba wa tauba wal azli nokuberanga allah kiriza bitonde ne byenenya wal azli nokuberanga ajabimu naberanga abijja kuyinza wal qat wal basti nokuberanga osango munga mukutta tumulana namutera wal kashf al kurubi yajjo omuntu mubuzibu wa igathat al malhufi yadukira tekedo kudukira wa ijabatu al-muttarin ya yanukula tuse kukisenge yasaluhu man fi samawati wal ard kullu yawmin huwa fi shan yoyo rabbu ebitonde byonna ebiri muguru bimusaba byetaga okumumanya ne kullu yawmin huwa fi shan allah jalla jalaluhu buli mbeera buli lunaku ali mu mbeera ndala la amani ulima ata rabbu oyo gwetwogera ko singa agambye nti ŋŋenda kuwa gundi tewali ayinza kugamba nti tatagenda kuweebwa wala mutu yalima manaa ate gwasazewo naga nti ŋŋenda kumumma tewali ayinza kubeera ng'amuwa wala muaqiba lihukumihi bw'abanga alina kyasazewo tewali ayinza kugamba nti ate kyalibadde bwekiti wala radda li amurihi tewali ayinza kuzzaayo nsonga yonna gy'aba asazewo kubeera wala mubadila likalimati hii taju usachigamba chisingaba asaze uchibire taurujo malaika tuwaruhi ilaihi malaika jari jesidoku wele anga jifu zifu nebila giro waruhi ilaihi ni malaika jibril watuuradu l'amali awalu naharu wa akhiru huu elemi ni mojiabadu jimwa anjuli lakuli kumachaneka ungezi fayukadiru makadir na atetenka nyabuli chintucho nangu bachigeno nubwe chino kubeda yuwayuwakitu l'mawakit na atetenka wabisera yabuli chintu thuma yasuku l'makadir ila mawakiti haa uli chintu na chiteka mbude wacho kari mabitabiri thalika kulluhu wahifidhu wa maswalihu yona Allah jalla jalaluhu yabu waniride chitegeza achi mkwano wange togeza makuno gama antekutekundi wachi ya gagawa de atekundi wachi ya vuwa de atekundi wachi ya lichino togeza anga kukuloga yonabili mkono wa rabu wa yukotuliko umulabili suwa fe warububiyatillahi lil'alamina banango umulabili suwa Allah liye vitonde vye tashmiru l'alam kullu mugendi na mwe vitonde vyo na ebili mkulu na ebili munsi fahuwa ladhi rabba jamil makhlukati binaamihi ya mulezu wa vitonde vyo na binaami hebyengela bebina ya bibewa wa awjada hirai ya bitandika wo bimashiati ngawe ya gala wa kudurati ino busobozi bwe wa amadaha bima tahtaji ilaihi Allah ya biwa bibieta aga ada kullu shaye khalkahu alai kubihi bulichintu ya chitonda mungeri ya chukwano kuwela nga chivela mu thumma hada kullu makhlukati lima khulika lahu hata bulichintu na chitegeza kwa chichato ndiwa wa agdaka ala ibadihi anam na vela nga abaduba wa wevi yengela wa namahum wa gathahum na vela nga abakuza na vela bidida na abalisa wa rabbahum na vela bidida akmal tarbiya ruda bidida uwechikecho wa guru wa tarbiyati subhana wa rububiyati ta'ala na uani okula bidida kwa Allah nubula bidida zikuwe kwa abika bibiri rububiya ama ayinubula bidida zogwe bitonde vyo na tashmilu kullu makhlukati okugendida mwe bitonde vyo nanga abida bidida barra weshtonde chirongo fu au fajiro bachono nefu mumina anga kwa labirida mukiriza au kafiro banga simukiriza saida anga mkozu wa mirimo mirunji au shakiyo banga mkozu wa mirimo mbi muhtadi anga murunga mu au dhalo baya ula wahia tarbiya lahum ajmain bananga Allah ino ulabirizi kwa bitonde bibiuna fetatu ina ulabirizi kubitonde yuna ukunja kwa yekaya abirina abirabide Allah jalla jalaluhu bil khalki ya bitonda wal rizki ya bidisa watadbiri ya tetenkanyiza wal in'am ya biyengela bibirina bya yabibwa wal ata ya bigabira wal mani no kumanabi ma wal hafidh ya bikakanya wal raf'u no kubelanga abisitula wal ihya ya wulamu wal imata no kubelanga abidda wal tawliya no ya wa ukuru ne na wa ukuru wal usla no kubijja ko ukuru wal qabd na kwatana kendeza kuyinza bwebuli no kubuganga bwebulina wal basu no kubelanga abitera wal kashfu al kurub no kubelanga abijja mu buzibu wa igatati al malhufu no kujjo no kudukire kibeke tako kudukirwa wa ijabati al muttarin no kwanukura ari mu buzibu yasaluhu man fi samawati wal ard kullu yawmin huwa fi shani banange bitonde biri mu kulunde musi byago kumuma nyoyo Allah ne kullu yawmin huwa fi shani buli naku ayine mbera zize kitegeza kimukwano kwange tigoto ina buyinza kugamba ntugundi yali lide gundi tiyali lide gundi tiyali buze motoka gundi tiyali buze motoka gundi tiyali zimbye nyumba gundi tiyali zimbye nyumba gundi yali bade mu kifo gundi gundi tiyali bade mu kifo gundi banange byo nabi muyibuyinza kwa Allah ekiba kitatarbiya amma kibuno mukiriza natali mukiriza omulongofu natali mulongofu omujemu na buli kintu kyonna solofu na kutarbiya amma na yabu mkwano jange ayinayo tarbiya khassa okulabirira okwenjawulo li awliyaihi eri mikwano gwe mikwano gye haithu rabbahum mikwano gya Allah yasalawa berenga ajirabirira fawafakahum lil imani na berenga ajiwa ukiriza al imanu bihi wal qiyamu bi ubudiyatihi najimukiririzamu najikolewe yatekeddo kuberanga ayagala aberenga asinzibwa wagadhahum bi ma'rifatihi wal inabati ilayhi naberanga abakiriza abawo kuberanga bamutegera wal inabati ilayhi nokudde jari wa akhrajahum min adh-dhulumati ila an-nur abakiriza nabajja mu kizikize cyo kutamanya nabategera mu kitangira cyo kumanya wayasarnahum al-yusra nabanguyiza nabalege kuberi batwalire jana wa jannatu من أسرة نابد نوعي كويري بطوالا مريرو ويسرهم من كل خيري نابان ويزاولي شنتشون نيشرونجي وحفظهم من كل شري نابان ويزاولي شنتشون نيشبي ولهذا كانت عادية أولي الألباب والأسفياء الواردة في القرآن يسو مرواجي الدوزابة أنتوا أولي الألباب abantu abamagezi abantu abakozi b'imirimo y'imirungi yezajya mu Qur'ani mwari mwekigamba bismi rabbi istihdar li hadha al matlab babanga basabaga amanga watalaba minhum li hadhihi al tarbiya al khassa nababa lokwela bafuna obulabirizi bw'enjawulo fatajidu matalibum kulluha min hadha al naw'i basabanga allah nga basaba obulabirizi bw'enjawulo wastihdar li hadha al mana inda su'al al nafil jadd al abdi babirenga bafuna obulanga bafuna ekibagasanga bo ثم إن الإيمان العبد بالله بنانغو منتوك كريزة الله أنت ربا يملز بذيوي يملز وي يستلزم الإخلاص العبادة له تتجهز أنت ينقلا نبي النبي أقول كسينز الله أقول كروى الله وكمال الذل بين يديه نقلك كن يمسك وملزوي الله ناقانت إنقابو يبتغي ذا مقرآني انتو أنا ربكم فعبدون انتو أنانجا زمرزي ومي فعبدون مبيرنغا موسينزا ناتغي ذا مآي اندلا ناتو قانت يا أيها الناس بانتو مي عبدو ربكم موسينزوي وملزي وممرزي ومي فكونوه سبحان رب العالمين بانانجو كبيرنغا الله يملزوي بتواند يكتغو أبانجا چيتوالا على ما يتراك مسودة والحملة لا يؤمرون ولا ينهون بنانغر واجب أن تبا متبا تبا تبا كل ركوب يا جلا إذا رأيت به ولا بيا بعام بقوة ولا بل خلقهم للطاعته أبان تبا تمنيت الله يبتو عنده للطاعته كبير أنغام

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabi sallallahu alayhi wa sallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 10:18 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الحكيم
1: ابن القيم يا غامبا ويتوكانغا كو ايا يونا ngamweta avuma kujjanjaba omwoyo gwe ngagiddinganamu walawo miata marra kajibeere mirundi kikumi walawo layira kakibeere kiro kiramba okusoma ayemu ng'ogyegendereza ng'okitegeera amakulu gaayo kisingako okusoma Qur'ani ennamba nga togyegendereza nga tokitegedde makulu gaayo ekyo kyongera obukkiriza omutima ne gufuna okutya n'owulira obuwoomi bwa Qur'ani.